batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur,